The Offspring og Original Pranksters, My Rock med Rage Against the Machine og Bomb Track efter House on Sand her. I Prevail, Eric V og Nothing More til din eftermiddag.

aftener med 6 AM. MyRock, V-Rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.